Lečo dreni je jenož čas dola, a dola se vele ljudi runja tutem času trošku vodihnjenja popšije. Tuž preprošuje vas netko sa zromadnje s Benom Bilkom do sveta podač, samo do dalokoho sveta. Vunja leca spočat leta hižo ceči raz, a mene abo bole na svojsku ruku ve Vietname pobil. Če odla hižo k cečemu razi a scela, kaki so kraj zajšvih vjac hač cioch let česat kvah vubiu, to nech nam Benno Bilk netko sam svoje pučovanski reportaži po Vietnamie poveda.

Mal prägen uns für die Nase Hanoi. Hier, Soboto Wetscher. Zwat gest so tu bei Zentrum jener Stelko Ludoberi. Mei Rienche Horstchen se, drei Wobkotte, aber alle schick man nach Holzo. Kotrasch mi Massage poskitschia. Tola Wetschina Luigi tu nasach pschinges bliske Schiene. Iba, I'm from US, from England, from Norway. Aber ossebe, ich komme aus Deutschland. A, ja bijo niemale jenos modich Luigi. Moja żona počne, že no sa boječ. Bola nás doma tla dobiš a prosne byč. Te sú dola šice jo. Tu ište moj račo kemši. Tam smo iznamenša zasom miest Vietnamčana.

Motlime som. Kneže, Jezus so Christus so, tysse svoju vosadu povovau, so by sul zemje, a svitvo byva. Prosimeče, so by nas ze spara spučiu. Daj nam tebi svužič, a tvoje mjeno v switche a v našich svujbach vopsvičič. Tebi buď česč od vičnosče do vičnosče. Amen. Požonuj a svarnuj vas, čeho mucna a smilne bo, vuc a syn a sviate duch.

tauscht den Instrument jo nam de schurana forma orgelo. Pschi vetnech orgelach plumpas poetsch do vetschewego keschewa kensch jo do roika vetsenjone. Keschewo ju gronje pnigeos. Tauscht den vetschewe keschew stoive vedowem sudobju. Poetsch utwotseo vedu, a stupios keschewa ve sudobju do orgelowech trantawo. Poetsch musisch pak staunje plumpasch, aby schischt vestau stabilne. Veda a muzika, to nam dušu gromadu pasujo. Ale niento musim teke jaraz sebe upytaš niekotare gwaški.

0: Вегели светека а нен шужи навуках а под крицками а шужи ростшо а редная зелене, как гроништым весебным рослинкам а кветкам, а кому су ужитне, або пшет кытарыми мусуш се пред гледаш вет того, ё се дает роскроняв, знаяр натуры Jens Martins Börko зес Halberscholz Ирену, ако бедливе охозе, ё, а Мария Аликовска-Винкларова ё тошто роскроно за нас завабила.
1: Ё, то е нето доброго.
2: Линяце.
1: Линяце.
3: Межош се нуч седнуш там.
2: Ё.
3: Linjace.
1: Linjace, jo. Také za Turky a futrovali,
2: alebo... To sú ote malé, u nás rostú te veľké.
1: A to sú také linjace?
2: Jo.
1: Aha, veľké a malé.
2: Jo.
1: Aha. My gronime žagajce u nás. To sú žaglík, až si sa tam cíti přimiel.
3: Smalí.
1: Znáš toho? To sú cárne jagody?
2: To znajom, ale ja neviem, kak sa tomu groni, ale to je giftig.
3: Zgadujete.
2: Jo.
1: Ale cárne ronica, to mi je, znaš to? Švarca nachtschatten.
2: Ja viem, bloß, až to je giftig.
1: Ja. Jo, ta bilitka nedejú to už ráš.
3: Hoci?
1: Ty si chytajú. Ja, ale to nie je tak zle, kak gusica smerš. To je nieco drugiego ešte. Gänse sterbe, gänse tot. Kaž to žeru, ben... Wenn ihr könnt, Gusse das Märsch, das nahe Stecke.
2: Gusse, der ist das Märsch.
1: Ja. Aha. Aho, danke.
3: Tschüss, Liedne.
1: Sut aus Wennaschki, u was, aber Klinkotki, aber kakronische Ochose.
2: Glockenblume, alle. Torosche, Rotecke, Wemokschem.
1: Ja.
2: Ja. Pschinas nichts.
1: Nee.
3: Alle sind da już wie,
2: ja? Ja.
1: Alle das Herzke, niemals denn noch mehr?
2: Nie wiem.
1: Na, das ist doch gronite Luge, Zwenki.
2: Zwenki, ja.
1: Zvenky, alebo klinkotky, stráživé grony klinkotky. Toho?
2: To je také giftig. To nedaje krov žraž a kone také nic.
1: Aha.
2: To sme mali prvotku 2 litov na tej luce a my sme všetko utrgali do mechov. To je veľký giftig za krov a za kone.
1: Mm-hmm. Na kak roniš tomu?
2: Ja neviem. Toga ne pere u nas bylo. To je se ne v slednych letach rozširilo, ale... Ja. Mesta to je už picko zaišlo.
1: Jo, vy toko som zvršil, te uky sú napšadu, ale vši dôs do pícne a peňa všetko žlúte bolo.
3: A kak ty tomu groniš?
1: Jakobskreuzkraut.
2: Jakobskreuzkraut, jo.
1: A tomu sa groni také pferdetot. A te krove na ne meni mögu tom loko zgubiš, kaž to žeru. Te nie sú tak obgrozone, ale až mögu umriš, ale za te konie myšo to napšadu čašne byš. Ja, Pferde tot, also druge, der Mensch Kreuzkraut, da ja ben Gänse sterbe, Gänse tot.
0: Ach, also, Gronje, dem Kopf, ich war am Tecke, Linjatze, das haben wir auch noch nennt, doch als das Benje, Pali, Kasch, Linjatze, Wedder, Gasch, Pschimiasch, a Jedne, Zella, so Gadovate, sa Drobjas, Krove, aber Kenje, to sei mir Roskrono, jos nachstecke, was Pschinjas war, na ja, no mir, ak be mogeli Pscherajisch, Jensojo Martinojo, wenn se Schückno, Sapisujo.